Jako sam Enko šao na dan graben, na Japonski graben, za veličivljivo nekri celo,

sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nasprot sunca.